0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Vreme virtualne stvarnosti donelo je i virtualne ljubavi. Nekada pogledi, danas lajkovi. Nekada razgovori, danas četovi. Nekada dodiri, danas bockanja. Ono kad se muvamo preko društvenih mreža.
2: Da, ono je šta da radim. Da li da uzvratim Adi ili da udarim samo like?
3: Ja bih ga iskulirala dok se ne javi.
2: Da, mogu da ga iskuliram da bi se javio.
1: Ono kad se muvamo preko društvenih mreža, postoji poseban jezik kojim se komunicira čak i kada ne razmenjujemo reči.
4: Pazi, ja njoj like, ona meni like.
5: A ti njoj vatricu na story.
4: Ja njoj vatricu, ona meni srce na story, razumeš? Onda ja lajkujem dve slike, onda ona ništa, kao udara mi čežnju. Ja joj se javim.
5: I?
4: Ona sin.
1: Ukratko, ono kada se muvamo preko društvenih mreža, verujemo da druga osoba taktički sprovodi korake zavođenja kroz lajkove, vatrice, srca i komentare. Uvereni smo da ako ne odgovara, udara čežnju sve dok nam ne udari blok.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro večer ljudi, ako već razmišljate kako da spojite odmor, izlet ili jednostavno malo da predahnete od obaveza, evo jedne informacije koje će mnogima izmamiti osmeh. Pred nama su neradni dani povodom dana državnosti Crne Gore. Ponedeljak 13. jul i utorak 14. jul biće neradni dani, što praktično znači da mnogi očekuje produženi vikend. A znate kako to ide, čim se pomene nekoliko slobodnih dana za redom, odmah kreću planovi, neko će prvo na more, neko do planine, neko kod porodice, a imaju oni kojima je najbolji odmor da se ne pomeri iz kuće, iskreno, to je sasvim legitiman plan. Naravno, i tokom praznika neke službe neće stati, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga podsjeća da su državni organi, lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i svi koji obavljaju delatnosti od javnog interesa u obavezi da organizuju dežurstva tamo gde bi prekid rada mogao da izazove malo poteškoće za građane ili državu. Znači, hitne službe, zdravstvene ustanove i ostale neophodne službe nastavljaju da rade. A ako planirate put, možda nije loše da na vreme proverite gužve na graničnim prelazima i da rezervišete smeštaj već ako niste. Jul je u punom jeku, pa se mesta prilično brzo popunjavaju. A ako ostajete kod kuće, možda je baš ovo idealna prilika da obiđete neko mesto koje stalno odlažete. Odite na kupanje, organizujete roštilj sa društvom ili jednostavno isključite telefon na nekoliko sati. Nekad je i to sasvim dovoljno da se čovjek napuni energijom. Kako god da ćete provesti praznične dane, želimo vam da budu opušteni, bez stresa i sa što više lepih trenutaka. Mi, naravno, tu smo sa vama uz dobru muziku i informacije koje su vam važne. Srećan dan na državnosti svima koji slave i uživajte u produženom vikendu.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

slušate Ritam dana na TDI radiju. Ako ovog vikenda planirate put preko Njeguša, obratite pažnju na jednu važnu informaciju za vozače. Zbog održavanja autotrke, koja se vozi u okviru brdskog šampionata Crne Gore, bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu Cetinje-Kotor na deonici od Njeguša do Bukovice. Put će biti potpuno zatvoren za sva vozila u subotu i nedelju 11. i 12. jula i to u periodu od 9 do 16 časova. Znači, ako ste planirali izlet, put do Kotora, Cetinje ili neku vožnju kroz ovaj prelep deo Crne Gore, najbolje je da unapred isplanirate alternativni pravac i da putovanje pomerite van ovog termina. A ovakve trke svaki godine privuku veliki broj ljubitelja automobila i brzine, ali bezbednost je na prvom mestu, pa se tokom održavanja staza saobraćaj potpuno obustavlja. Organizatori iz Automoto Karting kluba pozvali su vozače na strpljenje i razumevanje, jer će ova izmena važiti samo tokom trajanja trke. Zato mali podsjetnik za sve koji kreću na put ovog vikenda, proverite rutu, krenite ranije ako morate tim pravcem i računajte da od 9 do 16 Njeguš i Bukovica neće biti prohodna deonica. A za sve ljubitelje automobila, ovo je svakako prilika da vidite najbolje vozače na atraktivnoj planinskoj stazi i uživate u pravom trkačkom vikendu. A mi idemo na samo hitove.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Pa gde ste ljudi, ajmo da vidimo šta nas to očekuje od vremena danas, pošto dosta nas ima produženi vikend zbog dana državnosti i ponedeljak, utorak su slobodni kao što smo već rekli, pa ajmo mi da vidimo šta nas očekuje to sutra od vremena. Sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima, u popodnevnim satima u planinskim oblastima na severu, uz jači razvoj oblaka, ponegde moguće kratkotrajna kiša, vetar slab do umeren promenljivog smera, najčešće jugozapadni i zapadni, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 36, tako da smo mirni. Biće toplo, biće prelepo, eto ta mala oblačnost, taman da nam donese hlada. Što se tiče Podgorice, pretežno sunčano i toplo, vetar uglavnom slab tokom dana, najčešći južni, jutarnja temperatura 21, najviša 35. Tako da, što se tiče temperature i vremena, bukvalno smo

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa evo, idealna tema, odnosno nešto što smo našli na portalu. Ako još nemate plan za praznični ponedjeljak, možda će vam se dopasti ova ideja. I što je najbolje, potpuno je besplatna. Povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedjeljak 13. jula ulaz u svih 5 nacionalnih parkova bit će besplatan za sve posetioce. To znači da možete dobiđete Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije bez plaćanja ulaznice, a izbor aktivnosti je stvarno veliki. Bilo da ste ljubitelji ono lagani šetnjica, planinarenje, vožnje bicikla ili jednostavno želite da provedete dan u prirodi sa porodicom ili prijateljima, ovo je odlična prilika da pobegnete od gradske gužve i udahnete malo svežeg vazduha. Iz nacionalnog parka kažu da je praznik idealna prilika da otkrijete neka nova mjesta, obiđete edukativne i pešačke staze ili možda prvi put posjetite park u kojem do sad niste bili. Ali uz uživanje stiže i jedan važan podsjetnik. Ako idete u prirodu, naravno ponašajte se kao dobri gosti. To znači krećite se obeleženim stazama, nemojte da dirate biljni životinjski svet, obujte odgovarajuću obuću, ponesite dovoljno vode i ono što bi trebalo da se podrazumeva, sav otpad vratite sa sobom. Jer priroda nam pruža mnogo, a na nama je da je sačuvamo. Tako će i oni koji dođu posle nas moći da uživaju u istom ovim prostoru i prizorima. Znači, ako ste razmišljali kako da provedete praznični dan, možda je odgovor baš izlet u nekim od naših nacionalnih parkova. Malo odmora, malo rekreacije i puno prelepih pejzaža zvuči kao ekstra plan. Uživajte u praznicima i gdje god da krenete, neka vam priroda ostane lepša nego kao što ste zatekli, a svakako, Ritam dana je tu, samo hitovi su tu, za garantovan provod sigurno.

0: Tehnologija iz dana u dan sve više i više napreduje. Pogotovo kada je reč o televizorima. Televizori koji imaju katodnu cev su odavno izašli iz mode, ali to je greška jer takvi televizori mogu da primiju besplatan digitalni TV signal. Ili ne? Ajde da proverimo.
1: Da li ćete ili da li ste kupili već novi televizor koji ima katodnu cev da biste dobili besplatan digitalni TV signal?
2: Ne treba mi ništa od toga, sve trenutno imam.
1: A šta imate?
2: Imam TV koji sam davno kupila.
1: Ali ovo vam je besplatno.
2: Pa ne kupujem ako je besplatno.
3: Znači, ja sam počeo ima kablovsku, pa može ovaj...
1: A ovakvi televizori dobijate digitalni signal besplatno?
3: Pa dobro, sad nemam para, u škripsu sam, pa ne znam ako bi ovaj crkne kupci.
4: Pre godinu dana sam kupio, ali nema T2, pošto sam na kablovskoj i nema ni potrebe.
1: A to se drugačije zove T2, je li?
4: Da.
0: Televizori koji imaju katodnu cev su odavno povučeni iz prodaje. Sada je došla era ultra tankih smart televizora, a i hvala Bogu što je tako jer televizore koji imaju katodnu cev sigurno ne bismo mogli da zakačimo na zid.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da steknu sigurnost u računanju. Drugi, međutim, smatraju potpuno suprotno. Njihov stav je upravo ovakvi zadaci pomažu deci da ne uče samo na pamet, već da razmišljaju, povezuju informacije i koriste logiku. Zanimljivo je da mnogi roditelji kažu da problem često nije sama matematika. Neka dete zna da računa, ali kad pročita tekstualni zadatak ne razume odmah šta se od njega traži, a to je vještina koja se razvija vremenom kroz čitanje, razgovor i vežbu. Jedna majka napisala da njeno dete završilo je prvi razred i da su slični zadaci bili sasvim očekivani nakon lekcija koje su radile novac i osnovne računske operacije. Drugi roditelji, međutim, smatraju da škola mora da vodi računa o tome da sva deca nemaju isti nivo predznanja i tu možda dolazimo do najvažnije stvari. Deca nisu ista. Neko dete će sa 6 godina rešiti komplikovani logički zadatak bez problema, dok će drugo trebati pa malo više vremena stekne sigurnost. I jedno i drugo je potpuno normalno. Matematika zapravo nije samo brojanje. Ona uči decu da razmišljaju, da traže rešenje i da ne odustanu kada odgovor nije odmah ispred njih. Ali isto tako, način na koji im se zadaci predstavljaju može da napravi veliku razliku. Da li će dete razviti ljubav prema učenju ili će matematiku početi da doživlja kao nešto teško. A ova rasprava je još jednom pokazala koliko su roditelji zainteresovani za obrazovanje svoje dece i koliko svi imaju različita mišljenja o tome šta je prava mera izazova. Jer možda nije pitanje samo da li je neki zadatak težak za prvi razred, možda i važnije pitanje da li je dete dobilo dovoljno podrške da pokuša da ga reši. A matematika, kao i mnoge druge stvari u životu, najviše se uče korak po korak. Tako da, ljudi, ako hoćete da pogledate taj zadatak, imate na portalima, pa bacite pogled da vidite da li je težak ili ne.
2: Ovo je Ritam dana. Ritam dana. Na TDI Radio. TDI Radio.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a znate kako se često kaže da je u muzici najteže ostati relevantan? Nije problem napraviti jedan veliki hit, pravi izazov je da vas ljudi slušaju i posle 20, 30 ili 40 godina karijere. E pa, izgleda da je Madonna ponovo uspela da uradi to. Njena nova ploča objavljena je pre nekoliko dana i već izazvala ogromnu pažnju. Kritičari je nazivaju njenim najboljim albumom u posljednjih 20 godina, a sve su glasnije priče da bi mogao da joj donese i nove nominacije za Grammy, prvi put posle više od jedne decenije. Ono što je posebno zanimljivo jeste da on nije samo album za džuskanje. Naravno, to su plesni ritmovi po kojima je Madonna poznata, ali iza njih se kriju vrlo lične priče. Na albumu peva o porodici, gubicima, odnosima koji nisu bili jednostavni i svojim početcima u Njujorku kada je bila samo devojka sa velikim snovima i željom da uspe. I možda je baš zato ovaj album toliko dobro prihvaćen posle toliko godina karijere kad više nema šta da se dokazuje, odlučila je da bude iskrenija nego ikad. Zanimljivo je i da je inspiraciju pronašla nakon što je odložen njen biografski film, umjesto da se bavi prošlošću na filmskom platnu, pretočila je to sve u muziku. Izgleda da je to bio prvi i pravi potez. A kad pogledate njenu karijeru, zaista neverovatno koliko puta uspela da se promeni, a da ipak ostane prepoznatljiva. Malo izvođača koji su obeležili 80. 90. 2000. a i da dan danas uspevaju da budu tema muzičkih razgovora. Menjali su se stilovi, trendovi i platforme na kojima slušamo muziku, ali Madonna je ostala sinonim za pop. Možda baš zato njena nova ploča izaziva toliko pažnje, ne samo zbog pesama, već i zbog činjenice da pokazuje kako umetnik može da razvija i posle nekoliko decenija na sceni. Danas, kad se hitovi često mere u danima ili nedeljama, lepo je vidjeti da postoje izvođači koji dalje mogu da iznesu publiku. Tako da, da li će ovaj novi album završiti među nominacijama za Grammy, saznaćemo narednih mjeseci, ali jedno je već sad jasno. Madonna je još jednom uspjela da uradi ono što je tokom cele karijere polazilo za rukom, da natera ceo muzički svijet da priča o njoj, i to, složit ćete se, nije mala stvar posle više od 4 decenije na vrhu pop scene. A svakako, Madonu gledamo 19. jula. Priča se da će nastupati na halftime show svjetskog prvenstva, gdje će nastupati još i Shakira, BTS, Madonna, naravno, kao što smo rekli, i spominje se nešto čak i Justin Bieber, pa čekamo finale svjetskog prvenstva.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro, pošto smo čuli u prethodnom uključenju šta se to dešava od radova na putu, ajde još jednom da prođemo zajedno, da znamo gde su to izvode radovi i kakva je situacija. Kažu iz Automoto Saveza, tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na duže relacije savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, naravno mi koji slušamo TDI. I samo hitove tokom celog dana, mi smo najjači vozači, sve poštujemo, sve pratimo i uvek smo odgovorni. Pa ajmo da pređemo na radove, da vidimo šta se tu dešava. Do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mesto izvođenja radova zbog izvođenja radova na adaptaciji dela saobraćajnice u centru Tuzi na magistralnom putu deonica Podgorice Boži. A za period od 1.7.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Privremeno se za dane 11.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 i 12.7.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 4 odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila na regionalnom putu Cetinje-Kotor, deonica Njegoši-Bukovica zbog organizacije Brdske autotrke. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6.2026. godine do 15.9.2026. godine od ponedeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa i subotom i nedeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim delovima magistralnog puta. Granični prelaz Debeli Breg, Kjerceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucin i granični prelaz u Kobin. Podgorica Sotonici Petrovac, Podgorica Mioška Kolašin, Podgorica Cetinje Budva. A u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 laki i teški autobusi i takozvani kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje takozvani kamperi u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonici regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje do mesta Trojice, opština Kotor i smera Njegoša u smeru Kotora i deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do muzoleja u oba smera. Ljudi, sad znamo bukvalno gde su sve radovi, tako da smo lagani. Ako imamo neki alternativni put, što da ne, idemo njim, brže ćemo stići. Naravno, brzina mora da bude prilagođena saobraćajnim znakovima i naravno da pripazimo na te saobraćajne signalizacije. Svakako, tu smo, družimo se, vozimo se, tu su samo hitovi, što znači da je dobar provod zagarantovan, a i dobra atmosfera.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Mnogi misle da su osnovna pravila lepog ponašanja prema frizerima da stignemo na vreme na zakazan termin i da ostavimo bakšiš. Kod frizera se ne ide sa kosom koja nije oprana danima. Frizer nije vidovit, zato ponesite sliku onoga što želite da vam napravi. I najvažnije pravilo, vaš frizer nije vaš psihijatar. Ne davite ga. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Jo, mila moja, izvini, molim te što kasnije, stvarno ću izluditi sa parkingom ovdje kod tebe. Mislim, mogla bi makar da preseliš salon.
2: Ili bi ti možda nekada mogla da kreneš na vreme, a ne da mi poremetiš sve termine posle tebe.
1: Pa, ajde, nek sačekaju svoj red. Svakako i danas imam previše toga i prebitnog da ti pričam. Sećaš se onog majinog muža od one moje komšinice, što se nedavno doselila kod nas u naselje? Opet je vara kreten. Sad mu je našla u kolima neke šljokice po sedištima. A sećaš se prošli put kad je bila ona klinka sa njim u šemi. Sećaš se ćerka njihovog poslovnog partnera? Ma sećaš se?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I polako privodimo Ritam dana kraju, što znači da hitovi nastavljaju u svom toku u najjačem ritmu. Ajmo mi da ispratimo Ritam dana u velikom stilu sa sljedećim hitom.
0: Slušali ste Ritam

0: Talas kulture.
1: Zdravo, slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo se baviti jednim od najvažnijih elemenata za kulturu jednog naroda, a to je pozorište. Ovog jutra pažnju ćemo posvetiti jednoj značajnoj instituciji, a to je Gradsko pozorište iz Podgorice. Ovo je profesionalno pozorište čiji je osnivač naš glavni grad, Podgorica. Na svojoj sceni realizuje repertoar za odrasle, a u okviru produkcije za decu ima i lutkarsku i dramsku scenu.

0: Talas kulture.
1: Služite još jedan talas kulture i danas pričom idemo u Gradsko pozorište Podgorica. Danas je Gradsko pozorište jedno od nezaobilaznih mesta u kulturološkoj profilaciji Podgorice, Crne Gore, sa visokim rejtingom u regionalnim i lokalnim okvirima. Lutkarske predstave, dramske predstave za decu, predstave za odrasle imaju veliki odziv publike, a učešće i nagrade na renomiranim festivalima kao što su Festival pozorišta za djecu u Kotoru, Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici, Sterijino pozorište u Novom Sadu, Jugoslovenski festival najboljih predstava u Užicu i drugi govore o visokim umetničkim dometima. U velikom broju izvedenih predstava izdvajaju se po reakcijama publike i festivalskim nagradama Bajka o ribaru i ribici, Novela od ljubavi, Ženitba kralja Vukašina, Tri musketara, Snežana i sedam patuljaka, Zauvek tvoj, Lukrecija i Ždero, Filomena Maturano, Čuvari tvog poštenja, Kozica.

0: Talas kulture. Kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture na TDI radiju. Danas pričom idemo u pozorište i to u Gradsko pozorište Podgorica. Repertoar scene za decu oslanja se na velikim delima dramske literature za decu i mlade ili adaptacijama proznih dela za istu ciljnu grupu. Gradsko pozorište neprestano radi na motivisanju crnogorskih dramskih pisaca i reditelja da se angažuju u ovoj vrsti teatarskog izraza, a večernja scena ili scena za odrasle prati savremeno dramsko stvaralaštvo Crne Gore i regiona kao i relevantnih autora svetske dramske književnosti. Dečija scena i scena za odrasle angažuju autore i umetnike iz svih pozorišnih profila Crne Gore i regiona.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radio, a danas pričom idemo u pozorišne krugove, tačnije u Gradsko pozorište Podgorica. Gradsko pozorište Podgorica je takođe 2019. godine formiralo zajedno sa Beogradskim dramskim pozorištem, Dramskim teatrom iz Skoplja, Kamenim teatrom 55 iz Sarajeva, Mesnim gledalištem Ljubljanskim iz Ljubljane, teatrom odnosno kazalištem Ulises iz Zagreba, odnosno Brijun, na regionalnu uniju teatra. Ciljevi ove unije su da se izvrši razmena predstava iz regiona, kao i da se prave velike koprodukcije, što će biti neizostavno važan moment u razvoju našeg teatra u Crnoj Gori, ne samo vezano za Gradsko pozorište Podgorica, već i za celokupni opus našeg teatra.
0: Talas kulture.

0: Slušate sportski program.
1: Kylian Mbappe bio je prvo ime pobede Francuske nad Marokom 2-0 i bez dileme obeležio dan na svetskom prvenstvu, uprkos tome što je u prvom poluvremenu propustio priliku da se upiše u strelce sa bele tačke. Napadač trikolora pogodio je u 60. minutu i nastavio impresivnu seriju na mundijalu, na kojem sada ima 8 golova i 2 asistencije. Istim učinkom završio je i prethodno svetsko prvenstvo u Kataru. Mbappe je protiv Maroka upisao 20. nastup na svetskim prvenstvima i postao najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom. Ujedno je stigao i do 20. pogotka na mundijalima, čime se izjednačio sa Lionelom Messijem, koji je do tog učinka stigao nakon 10 utakmica više. Francuski reprezentativac ispisao je istoriju i kada je reč o nacionalnom timu, pošto je postao prvi igrač koji je učestvovao u 100 golova reprezentacije, uz 64 pogotka upisao je i 36 asistencija. Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Španije i Belgije, a Mbappe će imati novu priliku da dodatno uveća svoj rekordni učinak.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Dečića poraženi su u Letoniji od Liepāje 1-0 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Dečić je od 21. minuta imao igrača više, ali nije iskoristio brojčanu prednost, pa se sa golom minusa vraća u Crnu Goru. Prvi su na utakmici zapretili domaći i to u 11. minutu, kada je Licman šutirao pored gola. Dečić je šansu propustio 5 minuta kasnije, Ćetković je lepo plasirao, ali je Os paradom sprečio da se zatrese mreža. I onda je u 21. minutu Liepāja ostala sa igračem manje. Martins je dobio crveni karton nakon oštrog starta nad Radusinovićem. Dobru priliku je nakon toga propustio Pavlićević, koji je šutirao preko gola posle centaršuta Drešaja, da bi početkom drugog dela priliku propustio Radusinović. Trenutak odluke desio se u 64. minutu. Pavlićević je pogrešio, Hajdara krenuo u kontru, dodao do Oloka koji je matirao Radoševića. Dečić do kraja nije stvorio ozbiljniju šansu, pa će u revanšu u Tuzima naredne srede od 20 časova i 30 minuta tražiti prolaz u drugo kolo.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Mornara su na bolan način poraženi u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Barani su izgubili u Andori od Atletik Tikes Kaldesa, bilo je 2-1, a domaćin je do trijumfa stigao golovima u 83. i 93. minutu. Oba puta je Stefana Popovića matirao Morales. Mornar je vodio od 8. minuta kada se upisao Darko Zorić. Bio je to pogodak kojim je Mornar nagrađen za veliku požrtvovanost. Nikola Vujnović je naime uzeo loptu defanzivnosti. Zivcu Eskaldesa sproveo je do Jovana Dašića, a ovaj uposlio Zorića koji je slabijom desnom nogom pogodio dalji ugao. Mornar je imao dve šanse za 2-0, a onda je u finišu skupo platio promašaje. Revanš je na programu za 7 dana.
0: Sportski program.

0: dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dragi mališani, i ovaj vikend je posvećen vama, a danas ćemo svi zajedno biti pravi mali istraživači. Da bismo to mogli da budemo, prvo moramo da se upoznamo sa nekim osnovnim stvarima kako bi znali na koji način možemo da istražujemo svet oko nas. Za početak, dragi naši drugari, važno je da znamo gde živimo. To je bar lako. Svi znamo da živimo na planeti Zemlji, koja je treća planeta od Sunca, tačno posle Merkura i Venere. Našu planetu Zemlju okružuju razni sateliti, a prirodni zemljin satelit je Mesec, koji svi možemo da vidimo gde god se nalazili u svetu. Naša planeta ima i 4 velika okeana i čak 7 kontinenata, a nešto više o tome ćemo pričati posle nekoliko pesama.

0: Dječija strana svijeta.
1: Evo nas opet, dragi drugari, družimo se i danas i zajedno postajemo pravi mali istraživači. Ono što svaki mali istraživač treba da zna su neki osnovni predmeti koji će mu pomoći i olakšati istraživanje, a to su mapa i kompas. Sigurno ste, dragi naši drugari, čuli za mapu. To je pre svega papir na kome se nalazi neki deo grada ili države i koji nam pomaže da nađemo put do cilja, dok nam kompas pomaže da odredimo neke strane sveta. A svi vrlo dobro znamo da postoje 4 strane sveta, a to su sever, jug, istok i zapad.

0: apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801-tqcity.me.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, draga deco, vikend je vreme koje je posvećeno vama. A mi ćemo danas pričati o nekim zanimljivim ljudima koji su učinili naš svet boljim i lepšim mestom. Sigurno ste negde u školama, knjigama ili na televiziji videli njihove fotografije, ali osim što su vam delovali smešno u nekim staromodnim modelima, iza njih se kriju velike i zanimljive priče koje vam možda niko nikada do sad nije ispričao. Ali o tome ćemo više za nekoliko pesama.

0: Dječja strana svijeta.
1: Eto nas opet i ovog vikenda smo tu sa Dečijom stranom jutra. Dobro znamo da su deca pravi mali istraživači i zanima ih sve i svašta, pa smo mi zato rešili da zajedno istražimo sa vama super naučnike koji su za sobom ostavili neke strava izume koje mi svakodnevno koristimo. Svi u današnje vreme koristimo telefone i možda nas neki od vas slušaju baš sa telefona, ali drugari, priznaćete da najviše volite da igrate igrice na telefonima svojih roditelja. A da li ste se nekada zapitali ko je izumeo telefon? To je učinio jedan čika sede kose i brade, a zvao se Alexander Graham Bell. Doduše, taj prvi telefon je više ličio na one stare bakine fiksne telefone sa žicom, ali oni su bili preteča današnjih pametnih telefona na kojima možemo sve i svašta. Zato, drugari, zapamtite, čika Alexander je pričao sa svojim slugom i to je bio prvi telefonski poziv ikad zabeležen.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobar dan, nadamo se deco da ste ustali na vreme, iako je vikend, i da budno pratite ovu našu dečiju stranu sveta. Danas pričamo o velikim svetskim naučnicima koji su nam ostavili jako važne izume za sobom, koji su ovaj svet učinili lepšim mestom za sve nas. Volimo da gledamo crtaće svi, pa i mi stariji moramo to da priznamo, i često roditelji kažu onu čuvenu rečenicu: "Dosta si gledao taj televizor." I pomislite onda koliko važnu stvar je napravio taj čika John Logie kada je davne 1926. tamo negde u Engleskoj emitovao prvi televizijski program. Prve emisije bile su muzičke i plesne, ali smo mogli da slušamo vesti, što je njima bilo najvažnije u tom trenutku. Zato, draga deco, kad sledeći put budete seli da gledate TV, setite se Johna Logija, koji je pre skoro 100 godina omogućio da vi danas gledate te vaše zabavne crtaće.

0: Dječja strana svijeta.
1: Draga deco, aj vi malo stariji slušate Dečiju stranu sveta. I sigurno vi mali ljudi volite da se igrate. Pa bilo da ste dečaci ili devojčice, svi vole da se igraju aviončićima. Nekada smo ih pravili od papira, a danas sigurno imate makar neki drveni ili plastični aviončić. Mnogi od vas uživaju da se voze avionom, a neki opet maštaju da to probaju. Ali ono što je sigurno, makar jednom ste pomislili ko je imao taj prvi let avionom na svetu. Ko se usudio da se vine u nebesa i da poleti nekim avionom? Bila su to braća Wright, deco. Letali su davne 1903. godine i njihov let je trajao, zamislite, svega 12 sekundi. Letali su visoko 37 metara. A danas ljudi lete u Aziju, u Ameriku, na skoro svako mesto na našoj planeti gde možemo da stignemo. I to sve zahvaljujući ovoj dvojici naučnika koji su nekad davno došli na ideju da naprave pravi pravcati avion. Zato, deco, sledeći put kad se budete igrali aviončićima, možda možete da budete u mašti jedan od one braće Wright koje su promenila naš svet.
0: Dječja strana svijeta.
1: Drugari, slušajte Dečiju stranu jutra i sigurno se u ovom trenutku vozite u kolima ili se igrate autićima, posebno vi dečaci. A mi danas u Dečiji strani sveta otkrivamo za vas neke zanimljive ljude koji su svojim izumima promenili ovaj naš svet. Jedan od njih je sigurno onaj koji je napravio prvi auto. Dok se vozimo autom ili se igramo sa njim, ni ne pade nam na pamet ko je to bio i kad je to uopšte moglo da se desi. Da, baš davno, jedan Nemac, Karl Benz, napravio je prvi auto koji liči na ova današnja kola kojima se mi vozimo svakog dana. I pomislite, kako bi samo naš život izgledao da ovaj čika nije bio dovoljno uporan i vredan i napravio prvi auto, pa sigurno ne bi mogli da putujemo uopšte. Ha, sledeći put kada budete išli sa mamom i tatom na neko putovanje kolima, setite se ovog velikog naučnika Karla Benca i pitajte svoje roditelje da li slučajno znaju ko je bio.
0: Dječja strana svijeta.
2: You're my spicy mug.

0: EDI.
1: My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo Impex. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заедно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају четвртак 9. јул Бокамбрес, петак 10. јул Горан Старчевић, субота 11. јул Фантом Лајв и Нешо. Информације и резервације на број плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Mtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

The Second Voice i Let Me Be. Vi slušate TD Radio, ovo je jedan možda od top 10 TD hitova za ovo leto 2026. E sad kad smo kod jako dobrih hitova i muzike koje najviše volite da čujete, osim nove muzike koja je izašla ove godine i koja će svakom slučaju da se vrti kod nas na playlisti ovog celog leta, to su naravno i stari retro hitovi koje ćemo slušati u različitim remiksima, tako da možemo se vratiti lagano na playlistu. Pesma koju slušamo u nastupu jedan upravo takav retro hit, pa ima 20 godina, početak 2000-ih, Snap i Beauty Queen u nastupku. Vi slušate Ritam dana na TD Radio, ja sam tu sve do 3. Dobar dan.

dan na TD samo hitovi Forget the Girl. Uskoro će podne, evo za tačno 2 minuta. Vi slušate TD radio, idemo uživo sa plaže Kamenovo gde se nalazi naš otvoreni studio već nekih mjesec dana, možda malo i jače, i gde ćemo biti sve do kraja leta. S obzirom na to da je subota, pretpostavljam da su mnogi od vas slobodni. Ako nemate planove, pa možemo sada ih napravimo zajedno. Mi smo ovde i čekamo vas, polako se zagrevamo za žurku. Tako da ako ste slobodni ili u prolazu, svratite do nas. Ako niste, u svakom slučaju budite tu na Tediju, isključivo hitovi, muzika koju najviše volite da čujete. Frank Ocean u nastavku, kad smo već kod hitova, Lost u nastavku. Dobar dan.

Dakle, Clifton i Fantasy na našoj playlisti, isključivo hitovi, i to uglavnom letnji, što je negdje logično s obzirom na to da je 11. jul. Vi slušate Tedej Radio, a mi idemo uživo iz našeg otvorenog studija sa plaže Kamenovo. Kad smo kod leta, tu smo već negdje oko 30 stepeni, podne je prošlo. I to je u principu to, nije toliko toplo kao što je recimo to bio slučaj prethodnih dana i malo ranije, tako da sjajan je onako jedan lagani dan pred nama za početak vikenda. Pominjem to u slučaju da možda nemate neke planove, u blizini ste, skratite do nas ovdje na plaži Kamenovo, će biti jako dobra dnevna žurka i još bolje muzike. Fisher i Jennifer Lopez, kad smo do toga

0: Salto i Jamaican Bam Bam, vi ste na TDI od Vrdana.
1: TDI Radio, uživo, plaža Kamenovo. Plaža Kamenovo.
0: Tako je, mi se nalazimo na plaži Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studio i gde će biti sve do kraja leta. Osim toga, tu su i hitovi, lagano se zagrevamo za ovu dnevnu žurku ove subote 11. julije, gde god asti, što god radite, budite tu. Regard, years and years i hello.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi.
0: Marketing. TDI.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed Legrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
5: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Još jedan retro i jako dobro obrađen hit Silicon Soul sa samog početka 2000-ih, Right One. Uskoro će jedan sat, vi slušate TD Radio. A na našoj playlisti su samo hitovi. Sad, ova pesma je izašla pre koju godinu u ovoj obradi, u ovom remiksu. Samantha Lovridge, a također obradila jedan jako dobar, naravno svima poznat retro hit Losing My Religion u nastavku. Dobar dan.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
4: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: Kasniš kući. Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
7: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
8: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
9: Uz TDI Radio.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.
13: Radio.
12: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: I won't show you.
1: Dal pesmu se zove Hey Sun. Big and beautiful. 15 minuta do 2 je. Gde ste vi ove subote 11. julija? Među vremenu priključili, vi slušate TD Radio, a mi se nalazimo u našem otvorenom studiju na plaži Kamenovo. E sad, kad smo već pomenuli hitove i playlistu, imamo dosta nove muzike koja je izašla ove godine. I tako već je polako spremno da se nekako zavrti i da sve to postane letnji hitovi. E sad, jedna pesma koja se dosta ističe, koja spada ovako u top 10 TD hitova za ovu godinu je, u svakom slučaju, pesma koju je izbacio Tame Impala, koju slušamo u nastavku, do duše,

0: Маркетинг. TDI. Ресторан и плажа Каменово вас чекају да заједно остваримо незаборавне тренутке. Уживајте у ексклузивном амбијенту на најљепшој плажи на Јадрану. Очекује вас 100 дана TDI радија, као и фантастични наступи свјетских диджејева. Наступају четвртак 9. јул Бокамбрес, петак 10. јул Горан Старчевић, субота 11. јул Фантом Лајв и Нешо. Информације и резервације на број плюс 382-6912-0545. Ресторан и плажа Каменово. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
0: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.

negde na plaži pored mora. To kažem sa obzirom na to da se mi nalazimo u našem otvorenom studiju Tedija na plaži Kamenovo i polako se spremamo za žurku, tako da ako ste možda negde u prolazu, svratite se. Možemo nazad na muziku Kansas Theophilus London i Galaxy.

0: Ni u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801 tqcity.me.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju kada da zagrli

0: Marketing. TDI. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068 855 801. TQCity.me.
1: Tata, oli me vodit u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
5: Ajde, spojimo stolova.
6: Sedajte, ljudi.
5: Ima mjesta, ima i kulena.
6: O, komšija, dodaj naške šunke.
5: Dodaj vruće prganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
8: Chemoimpex.me.
7: Poručite online.
9: Chemoimpex. Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
10: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
11: Robna kuća.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.